0: Омӯзиши мавзӯи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда дар кишвари мо агарчанде нав аст, вале аллакай ин самтро қонунгузорӣ зери муқаррарот дароварда, вобаста ба бехатарии амнияти ғизо, бехатарии биологӣ, воридоти маҳсулоти организми аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда, қонуну дастурҳои мушаххас мавҷуданд. Аз соли 2016 дар Тоҷикистон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бехатарии генетикии муҳандисӣ амал мекунад. Ин қонун истеҳсол ва воридоти маҳсулоти организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо бе тамғагузории махсус манъ мекунад. Тибқи иттилои расми Тоҷикистон то ҳол организми аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо парвариш намекунад, вале маҳсулоти аз хориҷ воридшаванда, масалан орди ҷувори макка ё равғани соя, лубиёи чинӣ, метавонад дар таркиби худ организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо дошта бошад. Дар шароити муосир ташхис ва таъин намудани таркиби чунин номгӯи маҳсулот мавҷудияти озмоишгоҳҳои илмиву таҳлилиро талаб мекунад. Дар мавриди имкониятҳои озмоишгоҳҳои таҳлилӣ идомаи суҳбати номзади илмҳои биологӣ Самариддин Баротовро мешунавем.
1: масалан дар институти ботаника, физиология ва генетикаи растанӣ академияи миллии илмҳо ҳаст, ҳамон озмоишгоҳе ки соли 2019 ташкил шуд ва ин озмоишгоҳ базаи модди техникӣ барои муайян кардани организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда дар маҳсулотҳои хӯрокворӣ ва инчунин дар зироатҳои кишоварзиро дорад ва инчунин озмоишгоҳ тибқи стандарти байналмилалӣ 17025 чихеле ки мегем мо исо аккредитатсия гузаштагӣ ҳаст, яъне ҳуқуқи фаъолият кардани анализоро, масалан пешниҳод кардани ташхисоро дорад. шаҳрвандон ё мақомотҳои вакулатдор метавонанд он намунаҳои худро биёранд ва дар озмоишгоҳ аз ташхис гузаранд. яъне базаи модди техникӣ ҳаст, имкон медиҳад ки ин чунин ташхисоро мо гузаронем.
0: шунавандагони азиз, дар ин шумораи барномаи саломат бошед, ки мо мавзӯи таъсири организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда ба саломатии инсон ва ғизои солимро баррасӣ дорем. Бо маврид аст ёдовар шавем, ки дар дунё кадом намуди маҳсулотро бо ин нави технология истеҳсол мекунад. тибқи маълумоти охирини созмони байналмилалии технология биологии кишоварзӣ, дар саросари ҷаҳон зиёда аз 31 кишвар зироатҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдода шударо парвариш мекунанд. ин рақам ҳар сол афзоиш меёбад, зеро кишварҳо барои амнияти озуқаворӣ ва мубориза бо тағйирёбии иқлим ба технологияҳои нав рӯ меоранд. дар мавриди сабабҳои асосии рӯовардани олимон ба технологияи парвариши организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда идомаи суҳбати номзади илмҳои биологӣ Самариддин Баротовро мешунавем.
1: яке аз сабабҳои масалан пайдо шудани организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда яъне ин амнияти озуқаворӣ ҷаҳон буд. яъне олимон масалан баҳсу муноҷира карданд ки масалан бояд ҷаҳон аз амнияти озуқаворӣ таъмин бошад ва ин суол ба миён омад ва биотехнологҳо пешниҳод карданд ҳамин организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо то ки яке аз проблемаҳои глобалии ҷаҳонро таъмини амнияти озуқавориро таъмин намоянд. дар ин ҷо ҳам баҳсҳо зиёданд ки масалан аз як тараф мо таъмини амнияти озуқавориро ба роҳ мемонем, пас аз оне ки мо организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо ба вуҷуд овард. аз тарафи дигар он қисмати дигари олимон фикри онан доранд ки масалан ин организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда махсусан дар маҳсулотҳои кишоварзӣ ки онорам организмҳои тағйирдодашудаи зинда мегӯянд онро, яъне то чӣ дараҷа ин организмҳои тағйирдодашудаи зинда ба таъсири онҳо ба нав намунаҳои маҳаллӣ мо чӣ таъсир мерасонанд, чунки онҳо бегона ҳастанд. масалан дар геноми онҳо генҳои ворид карда мешаванд ки он генҳо масалан дар маҳсулотҳои кишоварзӣ дар мамлакати мо солҳои сол мерӯянд, онҳо ин хеле масалан генҳои бегонаро надоранд. аз ин сабаб ин баҳс ҳам ҳаст ки наву намунаҳоро мо аз байн мебарем ва инчунин таъсир ба гуногунии биологӣ мешавад. ва барои ҳамин ҳам ҳаст масалан протоколҳои байналмилалӣ, яке аз онҳо ин картахенский протокол ки ҳаст, ки ин равона шудааст оиди ҳифзи бехатарии организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда, мегӯем ки ҳамин масъалаҳоро таъмин мекунад. از جهت بیولوژی و اکولوژی چه خیلی که در پیشتر گفتم این یکمین درجه این تأثیری آنمون ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده در محصولات کشاورزی این از بین رفته رفته از بین بردن زراعت های محلی تاجیکی برای چی؟ برای که دهقانان رفته رفته مثل پیشتره چه خیلی که به همه ما معلوم است دهقان وقتی که زراعت کشاورزی رو میکرید و تخمی اون را از همون زراعت میگرفت تا که سال دیگر از بیرون نخرد تخمی همون محصولاتش را یعنی از تخمی خودش استفاده برد برای چی؟ برای که اون میداند که مثلا همین تخمی که من استفاده میبرم همون منطقه بوب شدگی هست در همین منطقه که مثلا شنونده میشود امروز ها باشد بسیار دهخان های ما از مثلا رفته از مغازه های تخمی هایی که از بیرون وارد شده هستن اونو را میخرن برای چی؟ برای که اونو خیلی گفتم سه گیم که منفعت های خود را دارد سه پهلوی منفعت های خود را دارد یعنی اونو به ضرر رسان ها تابوار هستن به گربیسید و پیسیسید ها تابوار هستن تو که دهخان هم کوشش میکند که محصولاتی که کشاورزی که میشنوند اون هم از طرف مثلا این سه عاملی که گفتم تاثیر خودش را نبیند تو که اونم یک فایده خوبه به دست آورد از اون چیز از محصولاتی که اون شنونده هست از این سبب تاثیر به اکولوژی هم هست از جهت بیولوژی هم گیم این یعنی ген های بیگانه میتوانند بر گنوم محصولات کشاورزی ما مثلا در حالت پری اپلینی میگویم ما در ژنتیک و سلکسیا یعنی همون گارد های ارگانیسم های از جهت ژنتیک تغییر داده شده میتوانند به محصولات کشاورزی محلی ما گذرند
0: شنوندگان عزیز باید یادآور شویم که ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده علاقه یک جزء غذای جهانی و بخصوص تاجیکستان گشتند باعث خوشحالی است که محصولات محلی کشاورزی تاجیکستان سبزوات میوه های باغ های محلی بی‌خطرند زیرا در ترکیبشان ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده ندارند در شرایط امروزه تاجیکستان برای بهداشت صحتی لازم است که از محصولات طبیعی و محلی بیشتر استفاده بریم و هنگام خرید محصولات غذایی از مغازه ها و نوشتجات محصولات های خوراکواری دقت مخصوص دهیم متخصصان سوهای تندرستی توصیه می دهند که هنگام خرید محصولات و نشانه ها دقت دهیم از منبع های بیواسطه خریداری نماییم و درباره غذای سالم بیشتر معرفت ضروری داشته باشیم ما هنگام خرید و استعمال محصولات خوراکواری مسئولیت انتخاب سالم را در اختیار داریم
1: قانون وکالت میدهد برای استعمال کننده که شما همچون خریدار اون محصولاتی که شما از این یا اون بازار یا این یا اون مغازه خریداری میکنید حقوق دارید که پرسان شوید یعنی سرتیفیکت مطابقت اون محصولات رو یعنی وقتی که ما میگیم سرتیفیکت مطابقت چی معنی دارد که محصولات وارد شده یا محصولاتی که در داخل سیسال شده است با اون قانون و با اون یعنی استانداردهای دولتی یا استانداردهای بین دولتی یا استانداردهای بین‌المللی یعنی جوابگو هست که با اون سرتیفیکت مطابقت دادن در حالتی که مثلا شما طلب میکنید سرتیفیکت مطابقت رو پیشنهاد میکنند فروشنده پس در این حالت شما شبهه داشته نمیتونید چون که خیلی گفتم محصولات با طلبات و جوابگو هست که با اون سرتیفیکت مطابقت دادن
0: یادوار میشن که موضوع برنامه امروزه ما تأثیر ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده با سلامتی انسان و انتخاب غذای سالم بود و در مهمانی برنامه سلامت باشد عالم بیولوژ خادم کلان اینستیتوت بوتانیکا فیزیولوژی و ژنتیکای رستنی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامزد علم های بیولوژی سمریدین باروتوف اندیشه های خود را بیان داشتند شنوندگان عزیز به همگان معلوم است که جسم ما مهمترین جزئیات حیات ماست آن توسط غذای سالم نیرو می گیرد، انکشاف می یابد و حیات سالم ما را تأمین می سازد. از این رو در انتخاب و استعمال غذای سالم با مسئولیت بودن گروی امنیت و حفظ و بهداشت صحتی هر یکی ماست. برنامه نوبتی سلامت باشد را برایتان آماده نمودند. مؤلف شفا امانوه و کارگردان دلیر اشوروف. روزتان خوش و روزیتان فراوان باشد. سلامت باشد.

тоҷикистон обу хокам обу хоки поки туст ту маро ҳамҷои ҷон ҳамҷои дил ҳамҷои чашм ман қадам чун менеҳам дар зери поям хоки туст гарди хокатро табаррук менеҳам болои чашм гар касе як гарди ту дар баҳру бар гум мекунад ӯ на танҳо гарди хокат балки саргум мекунад то забон бикшоям аз ишқат маро бикшо забон то ба деҳқон чун замини пахта бахшоям сурур то ситоям кӯҳу водият чу дарёи равон карда гардон парраҳоро кон шавад дарёи нур ишқи ман набвад ба ту ҳаргиз фақат ҳарфу сухан баски ишқи ту дамида ҷои ҷонам дар бадан бодҳо дар пуштаҳо аз меҳри ман хонад суруд мавҷҳо дар рӯдҳо аз ишқи ман хонад ғазал офтоб аз қуллаҳо аз сидқи ман гӯяд дуруд тоҷикистон баҳри ту ишқи азизи бебадал ман баландам аз само то зери гардуни туам дар рагу шариёни ту як қатраи хуни туам достони нусрати ту дар замину осмон ахтарон бар парчами ту карда аз гардун нузул гарчи ҳамчун тоҷикистон арзу тӯли ту аён лек ҳамчун хоки тоҷикон надорӣ арзу тӯл решаи тоҷик равад аз хиттае бар хиттае бо ҳама илму фанаш аз қитъае бар қитъае аз азал ин кӯҳсорон ҳамчу боми тоҷик аст боми ҳар як тоҷике бошад ба гардун ҳамҷавор аз ниёгон ёдгори мо чу номи тоҷик аст тоҷикистони ҷавонбахт аст аз мо ёдгор чи марзи тоҷик ҳамҷавори осмон тозиам андар канорат ҳам канори осмон ای سبز ترین سبز زینوروز بهاران گلگون ترین از لاله و از لاله و زاران این سبزی و سرخی به هم آمیخ چگونه گر نیستی از طایفه آتش و باران آتش به دل مازنی و دشت شقایق بارانی و дар санг бирӯи гулу торон оҳанги ту дорад ба равиш чашмаи кӯҳӣ бо лаҳни ту хонанд саҳар селаи сорон аз хандаи ту шӯъла занад чашми чароғам ваз гесӯи ту мавҷ равад дар найзорон ҳаргиз ба майи сурхи лабонат ба ду олам миннат кашам аз бодаву аз бода гусорон шаб номи ту дар маҳфили гулҳо бишунидам шаб номи ту дар маҳфили гулҳо бишунидам мерафт
چو آنجا سخن از خیش و تباران دیدم که گل سوری و نرگس به تراوت هستند به تو از شمول شکر گزاران چون کار بگیری به چمنزار تو ایار کاشم که بگیری یکی از دست به کاران از بس که میانی همه دل باختگانت دانند مرا بی دل سر باخته یاران دل داده اگر توی دل انداخته ما از یار اشاره و به سر تاخته ما دیگر سبق عشق و وفا مان چه دهی جایی که تو دل باخته سر باخته ما رفتم زیپه دل که به باغت آورد افروخته باغ از گل سرخ و گل زرد با یاد تو بیاد که می ایستادم پیچیده به من عاشق پیچان گل کرد از اوج سما تا سمکم باید رفت از مور و ملخ تا ملکم باید رفت چون نیست مرا فضای دل زیر فلک بالا ز فضای فلکم باید رفت بر نه فلک جهان ستون باید بود در هر نفس از خیش فزون باید بود خواهد دمی واپس روخ تو زرد کند مانند غروب لالگون باید بود فریاد دل مرا که فریاد رس است فریاد دل است این نه صدای جرس است ما طبل نباشیم که ما را کوبی ما تار ربابیم که یک زخمه بس است مغرور که بر سما پرد زیر افتد از اوج غرور زود یا دیر افتد ای بار خدا این چه نصیبم دادی من دام به خرگوش نهم شیر افتد بدمهر سماست یا که خوشمهر سماست با آن سر افراخته زیر پری ماست دولت فقط از بال و پری خود جویم ما جنس عقابیم چه پروای هماست هر جای که عسکریست افسر هم هست بر هر صف بیشکست صفدر هم هست ناامید مشو ز خار دیوار بلند هر جای که دیوار بود در هم هست من شاخ انار که بگیرد به کنار هر دان انار است به صد دل خونشار مشتی که مراست مشتی کوبیدن نیست در مشتی انار است همان خون انار
در فصل شباب و عشق دیری نکنم تا باز سقیم باری پیری نکنم بر بام که رفتی به فلک باید رفت در گوشه بام گوشه گیری نکنم